63. idemo sada. Na današnji dan objavljen je prvi single engleske grupe Rolling Stones. Iako su već bili u čuvenoj postavi Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts i Bill Wyman, koji će kasnije dati tri izrazito značajne autorske ličnosti, single nije donio ni jedan njihov autentični song, već obrade Come On, Chucka Berrya i I Want To Be Your Love, Willie'a Dixona. Prva autorska pjesma Jaggera i Richardsa, Rolling Stones, i pojavljuje se tek godinu kasnije. Come On, službeni single Stonesa od prije 63 godine.